0: Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam hemoh-hemoh kita enjoy couple same boy.
1: Mujhe bhi kuch kehna hai,
2: mujhe kuch kehna hai,
1: mujhe bhi kuch kehna hai.
2: Pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum, tum.
1: Dekho, jis tarah Lucknow ke do nawabon ki gaadi पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ